0: Tamburádio na Rádiu OP.
1: Pozdravljamo te u današnjem posebnom ljetnjem izdanju kada gledamo kod snimanja ovoga Tamburádio morje.
2: Tako smo i prvijačko ziskali biser na dnu mora od Klape Šufit. A današnja glavna tema će biti Tamburaši Kemp Akadeja, ki je ljetos na otoku Pag. Vidio tom ovdje u dojedućoj uri. Kristina, ja Kristijan, te srdačno pozdravljamo. Tamburádio.

0: Pohodi u najavljeno današnje Tambu radio će se pretežno baviti s temom tamburaškoga kempa Hrvatskog kulturnog društva na otoku Pag u Vlašići. Peljali smo razgovor s Dominikom Talijanom i instruktorom Marijom Zbiljskim, ki su dijel ovoga kempa. Zmana toga ćemo pogledati kako je bilo na tamburici uz oganj u Velikom Borištofu, a isto imamo kitar rođendan za pobjenčat.
1: Muzički je danas od sebe razumljivo, ti moraš čut kako je glušal ov kemp, imali su jedan nastup na otoku Pag, a u živu snimku imamo za tebe ovdje pripravno od 4 jačak. Zvan toga imamo pripravno Koprive, prijatelje, tamburaški sastav Kaz, a sada ovdje Luku Samadžića s jačkom Bakina Škrinja.

jesenje boje kroz parkove tvrđu i zimsku luku, potraži tajno mjesto za dvoje i dok te tramvaj nosi kroz zimu.

0: A s Djako smo i Jačkom Matilda smo došli sada do naše glavne teme, do tamburaškoga kempa Hrvatskog kulturnog društva.
1: I letos, i to po treći put, su se polazniki odvezli na jedan dužiček da sred delatni odmor. Od nedilje početo do sobote su pretežno iz već društav od Poljancev najveći dijel došli u jednom autobusu i nekoliko auti u pak na Vlašiće. Kada je na jednom mjestu se probaju dvi grupe pod peljanjem trih trenerov, Mario Zbiljski, skupa s Matijom i Štefom Fortunom pijaju da se red jedan napredni sastav i jedan ki potrebuje već pažnje.
0: Program pri tom je jako šarolik, a jedan primjer ovdje imamo sad za te pripravno i to uživo od koncerta koji je bio u Varušu pak. Naprednija grupa ovdje sada zi s bunjevačkim spletom pod peljanjem Marija Zbiljskoga.

0: je sad bila kompozicija Jurčasa Dugoga, Jačka iz pera gradišćanskog aranžera, tekstara Joške Vajdingera. A na letošnjem kempu, tamburaškom kempu Hrvatskog kulturnog društva su opet tri instruktori. Jedan od tih je Mario Zbirski, s kim smo pijeli razgovor.
1: Kako je za tebe ovo dijelo raditi ovdje od početnikov do naprednih?
2: Pa što reći, mi smo ovdje već treću godinu za redom i uspostavili smo nekakav lijepi radnu atmosferu, tako da je sve lakše i lakše.
1: Svira se ovdje od kakvih kompozicija do poznate glazbe, po kojem sistemu vi odaberete program?
2: A mi smo ovdje raširili, znači, radi se umjetnička glazba, nekakvi možda i komplicirani aranžmani, radi se i domaća jačka, ali tako, gradišćanska. Svemu pristupamo jednako ozbiljno, s time da prilikom odabira kompozicija, aranžmana, vodimo računa da svi članovi kampa, polaznici, aktivno učestvuju u tome svemu.
1: Ti si dugo u tamburaškoj sceni. Kako vidiš ti važnosti ovakvih kampov?
2: Pa ovi kampovi svakako imaju više struku koristi. Oni su zadrženi da se zainteresiraju mladi za sviranje tambure. Mi ovdje imamo dosta mladih članova, početnika, jel tako? Isto tako mi čuvamo hrvatsku tradiciju, gradišćansku tradiciju, hrvatsku tradicionalnu glazbu, a i odgajamo publiku za sljedeće muzičko djelovanje drugih nekih sastava. I općenito se ovakav vid obrazovanja ne svodi samo na obrazovanje muzičko, nego mi radimo edukaciju, oni će biti publika kvalitetnih sadržaja u budućnosti.
1: To znači, ti vidiš da UFKM zapravo je za sve osobe, znači od maloga znanja, odnosno slaboga znanja do dobroga znanja.
2: Znanje je znanje, razumijete. Neko će više biti zainteresiran za puno rada, neko će biti možda manje interesiran za rad, ali će biti više zainteresiran za pjevanje, za čisto sudjelovanje u ovom našem kampu ima smisla. Svi su dobrodošli.
1: Ove godine se na nastupu Pagu i plesalo, znači bio i folklor aspekt ovoga tečaja. Kako vidiš ti stav folklora u tamburaškoj glazbi?
2: Pa tamburaška je glazba samo dio folklora, znači folklor je jedno šire područje, jel tako? Tako da ovo jučer što smo mi izveli, što su gradišćanski Hrvati izveli u Pagu, to je jedna jako lijepa bila gesta i jako je dobro prihvaćeno od strane publike, međunarodne publike, i u tome svemu skupa, znači u folkloru, gradišćanskom i hrvatskom folkloru, ja vidim veliki potencijal za razvoj tamburaške glazbe i općenito za razvoj i očuvanje kulture i tradicije.
1: Sad u Gradišću postoji puno ovih folklornih društva. Vidiš ti da bi se tamo isto osnovali neki orkestar koji bi onda ove umjetničke stvari isto izveo?
2: Pa koliko sam ja upoznao tamburaše iz Gradišća, potencijal je velik. Znači, dalo bi se osnovati jedan veliki tamburaški orkestar koji bi u suradnji sa instruktorima, da li sa mnom ili s nekim drugim, da bi se radila umjetnička muzika. Znači, to je jako realno.

0: vraškim sastavom prijatelji i kako dalje, se zvala Jačka, smo došli sada do kalendara priroda. Kod nas znaš kako ide dalje prema kraja emisiju, dojde se nek kalendar priroda, a prva priroda je odmah po emisiji, ako nas slušaš četvrtak, i to 8 iz večera u Uzlopu je opet tamburaški večer i to s tamburicom Vorištan, a radi nas od 8.
1: U Bijelom selu se moraš veseliti petak 24. julija od 6 iz večera u krčmi Kuster Bartolić na Hrvatsku noć u organizaciji Vosakrovodno. Kod gosta će ju zabavljati tamburica Vorištan i koprive.
0: A u Klimpuhu sve čuju UF Weekend Kiritov i to krčma Gregorić kod Ivan Vjecals pozivaju ovde. Tako će med drugim kod obitelji Gregorić u petak z večera u 7. nastupiti tamburaški All Stars u okviru Hrvatskoga večera.
1: Sobotu se moraš veseliti u Moku na festival ki počinje u 17:30 iz večera u kulturnom domu. Svečuju 20. obljetnicu umočkoga pira s pirovskom povorkom do seoskoga stana. Zatim će se prezentirati izložba o piru kod i umočki pir u izvedbi folklorne grupe Kajkavci. Potom zabavljaju tamburaški orkestar Kajkavci i grupa Stoboš i Plesačnica.
0: A u nedjelju je u Urtavi Svjeta Maša kod kapile Svjete Ane u 9. jutro kuća oblikovati tamburica Uzlopu.

0: Hvalimo ti da si bil s nami u ovom posebnom ljetnom izdanju iz daleke Hrvatske. Juš sad se veselimo na dojdući taj dan opet iz doma, iz gradišća.
1: A onda imamo našu jubilarnu emisiju i to 750. izdanje Tambu radija koje mi ovdje svaki taj dan dobrovoljno pripravimo na valu radija Mora. Juš sada hvalimo na slušanju. Kristina i ja, Kristijan, velimo lipa hvala i do druga četvrtka u 7 iz večera, odnosno petak u 1 na podne.